tal mi ñu mandu ki bi tal ka ñaan taxul tal bi fay ka ñaan taxul ma timiraaf lañuy bakk gal mi ya nga ci yow ñaandu ndatt saar sama waji wayo naala kula wayo amma wayi kula se dolloy xalaat lañuy bakk gal mi ya nga ci yow mundu metek gore bu ñu leg la jittu.